0: Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.